ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

0: Požari u Hercegovini ostaju glavna domaća tema. Veliki požari kod Tomislavgrada, Prozor, Rami i Ljubuškog i dalje zahtijevaju angažman velikog broja vatrogasaca i pomoći iz zraka. Hrvatska je poslala dva kanadera, a dim je stigao i do Posušja i Gruda. Zaposleni u sudovima i tužilaštvu HNK stupaju u štrajk, što će usporiti rad pravosudnih institucija. Građani Sarajeva u Pozoredu, događaj izaziva velike političke i društvene reakcije širom regiona. AFD je ostvario veliki uspjeh na izborima, ali nema dovoljno mandata za samostalno formiranje vlade. Sada slijede pregovori o tome kako će formirati vlast u Njemačkoj. U SAD-u najmanje 5 osoba je poginulo nakon što je teretni avion izletio sa piste u Majamiju. Temperature zraka izmjerene u 8 sati u našoj zemlji, Sokolac 8 stepeni, Zvornik 12, Bugojno, Prijedor i Sanski most 13, Bihać, Ivan Sedlo i Livno 14, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zenica 15 stepeni, Gradačac 21, Trebinje 22, Mostar 25, Neum 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33.
1: Radio Praća još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

sada jedna zanimljiva tema za sve ljubitelje čokolade, ali i za one koji vode računa o svom zdravlju. Da li ste znali da tamna čokolada, osim što je omiljeni slatkiš mnogima, može imati i određeni utjecaj na krvni pritisak? Koliko je zapravo dobra za naše srce, koliko je treba jesti i da li vrijedi pravilo što više čokolade, to bolje? Evo što kažu stručnjaci. Tamna čokolada nije samo slatki užitak. Zahvaljujući spojevima koji se nalaze u kakao, ona bi mogla imati i određeni koristi za zdravlje srca, uključujući potencijalno snižavanje krvnog pritiska. Naravno, to ne znači da sada možemo bez razmišljanja pojesti cijelu čokoladu. Stručnjaci naglašavaju da je ključ umjerenost. Tamna čokolada sadrži flavonoide, prirodne biljne spojeve koje imaju antioksidativno djelovanje. Oni mogu pomoći proizvodnji dušikovog oksida u krvnim sudovima, što dovodi do njihovog širenja i može doprinijeti boljem protoku krvi i nešto nižim krvnom pritisku. Istraživanja su pokazala da prehrana bogata flavonoidima može biti povezana sa umjerenim smanjenjem i gornjeg i donjeg krvnog pritiska. Jedno manje istraživanje pokazalo je i da tamna čokolada sa 80% kakaa u poređenju sa mliječnom čokoladom može ublažiti nagle skokove krvnog pritiska tokom stresnih situacija. Ali važno je naglasiti, rezultati nisu uvijek isti i tamna čokolada nije lijek za visok krvni pritisak. Osim toga, čak i kvalitetna tamna čokolada sadrži kalorije, mast i određenu količinu šećera. Kod nekih ljudi kakao može izazvati lupanje srca ili utjecati na san, a čokolada može pogoršati i simptome refluksa. Postoji još jedan razlog za umjerenost. Neki proizvodi od tamne čokolade mogu sadržavati tragove teških metala poput olova i kadmija, pa stručnjaci savjetuju biranje kvalitetnih i provjerenih proizvoda. A koliko je onda dovoljno? Preporuka je iz ovog teksta da se bira tamna čokolada koja ima najmanje 70%.

0: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: djela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
1: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alternativa za Njemačku zalaže se između ostaloga za strožu imigracijsku politiku, deportacije, popravljanje odnosa s Rusijom, snažnije okretanje obrazovanju o njemačkom identitetu u školama te razdvajanje domaće imigracijske djece u školama. Trumpova administracija snažno podupire rad AfD-a. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Nakon susreta s američkom delegacijom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako očekuje da će rusko-ukrajinski rat ući u zimu. Posljednji krug pregovora u Kijevu i Moskvi zaključen je bez osobitog napretka u stavovima, ali su obje strane izrazile želju da američka delegacija nastavi susrete o ovom pitanju. Iran je najavio pojačane napore za ublažavanje posljedica američkih sankcija koje teško pogađaju njegovu privredu. Istovremeno iz Teherana je poručeno da će svaki novi napad naići na žestok i bolan odgovor usred pojačanih napetosti i sukoba na Bliskom istoku. Najmanje 5 osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još 5 ljudi, od kojih je 3 u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije. Evropska unija priprema plan značajnog povećanja ulaganja u Grenland radi jačanja međusobnih veza i strateškog partnerstva. Ova odluka dolazi u jeku pojačanih nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad ovim arktičkim otokom bogatim mineralima. Temperature. U Sarajevu su 22, Tuzli i Banja Luci 24 i u Mostaru 32 stepena. Danas je pretežno sunčano, a temperature će tokom dana dostići 38 stepeni. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, a na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: U 6. kolu domaćeg nogometnog prvenstva nedjeljni program ponudio je 3 preostala meča ove runde takmičenja. Pažnju je privukao derbi kola odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje je Sarajevo sa 1-0 savladao.
5: Ovaka je utakmica, ošto je sve na našu stranu, mislim da smo zaslužili.
6: Nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao i ovaj rezultat, čak i penal koji smo imali promašili. Dakle, danas to je bilo ispod onog nivoa koji mi moramo imati, pogotovo kad igramo ove derbi utakmice. Čestitam Sarajevu na pobjedu.
4: Zrinski je odličan niz nastavio novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru. Ekipa Simona Rožmana, ponovo na pogon Nemanje Bilbije, slavila je sa 2-1 protiv Širokog Brijega, a kapiten Plemića bio je strijelac u 6. i 45. minuti, dok je zatim sa Pecare pogodio.

0: Radio Barač. Zanimljiv meč je odigran i na Grbavici, a bodove na matičnom terenu zadržao je Željezničar, koji je sa 3-1 ispratio Veleža. Već nakon prvih 45 minuta golovima Dragovića i Pejića domaćini su imali prednost. Stojanović je u 59. minuti smanjio na 2-1, a konačan rezultat i 3 boda za Željezničar potvrdio Brazilac. Je na našem programu. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku poznati su prvi četvrtfinalni parovi u obje konkurencije singlova. Domaći ljubitelji tenisa, ali i organizatori US Opena mogu biti više nego zadovoljni, jer za sada u završnici već imaju 3 svoja igrača i najmanje jednog sigurnog polufinalistu. Naime, najprije Francis Tiafoe u vrlo kvalitetnom duelu sa 2 tie breaka, ali ipak sa 3-0 u setovima pobjedio Rusa Danila Medvedeva, a kasnije mu se u završnici pridružio i sunarodnjak Alex Mikkelsen, bolji iz duela sa Argentincem Echeverijem. Ben Shelton je sa laganih 3-0 eliminisao najboljeg grčkog tenisera Stefanosa Tsitsipasa i osigurao meč sa Španjolcem Carlosom Alcarazom. Drugi nositelj je istim rezultatom savladao Tomija Pola i spriječio sveamerički obračun u četvrtfinalima. Među osam bi danas mogao još jedan Amerikanac, i to Larner Tien, koji kao ozbiljan favorit ulazi u duel sa Karenom Hačanovom. Meč dana je okršaj prvog nositelja Aleksandra Zvereva, Italijana Darderija. U ženskoj konkurenciji slična situacija i tu imamo jedno američko četvrtfinale između Jessike Pegule i Eme Navarro. Treća nositeljica je sa 2-0 u setovima savladala Rumunku Soranu Hristeu, dok je Navarro bila bolja od Ruskinje Kalinskaje. Jedan četvrtfinalni par čine prva i šesta nositeljica Arina Sabalenka i Linda Noskova, a od današnjih mečeva svakako izdvajamo okršaj druge i 13. nositeljice Elene Rybakine i Naomi Osake. Takmičarski program po našem vremenu počinje od 17 sati. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6693.1 MHz.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača. Radio Brača, Radio Brača. Vijesti zemlje, regiona i svijeta.

Dragi slušatelji, još jednom vam želimo dobar dan i lijep pozdrav. U vijestima u 13 sati donosimo najvažnije informacije iz zemlje i regiona. U fokusu je sahrana Ratka Mladića u Beogradu i reakcije koje je izazvala u Bosni i Hercegovini i regionu. Donosimo i ostale najaktuelnije događaje.

Reakcija iz Srbije na smrt osuđenog ratnog zločinca Mladića pokazala je da se ova zemlja pod vlašću Aleksandra Vučića u svakom pogledu vratila 3 decenije unazad. Mladić je, bez obzira na to što je osuđen za najteže ratne zločine i genocid u Srbiji, dočekan kao nacionalni heroj. Na aerodromu je njegov kovčeg pokriven držalci i izazvala brojne reakcije u Evropi, a iz Poljske je stiglo upozorenje i podsjećanje na historiju. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
4: Kad sretneš Hanku.
3: Pjesma narodna.
4: Ujo, uje.
3: Pjesma bosanska.
4: Bosno moja.
3: Radio Serbisa, Radija Prača.

žaliti neće. Dao bih ti ovo malo života,

sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti.

0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Radio stanica
2: koju rado sluša
4: cijela porodica.

darma.

bi bilo dobro.

Radio Prača.